man det bliver gulde der. Hvis du heller tager dig og ravne gulde der. Men det der vil du, men det bliver gulde der. Hvis du heller tager dig og ravne gulde der.